Sopranistica Ann Helen Mön, norveški radijski orkestar i dirigent Miguel Hartbe Doja izveli su 4 posljednje pjesme Richarda Straussa. Slijedi trio Johannesa Brahmsa, izvano za rog, violinu i klavira, ovdje s violom umjesto roga. Stavci su Andante, Pokupio animato, Scherzo i trio, Adagio mesto, finale Allegro con brio.